mmụba ego gọọmenti ma dọta ndị na-etinye ego. Tupu mpịachie akụkọ nke a, mgbanụ ka anyị laghachienu n'ọkpụrụkpụ okwu ndị ahụ wụrụ anyị isi akụkọ. Ndị bi na Uromi gosipụtara nchegbu maka itinye ọkada ọsọ ọsọ. Deputy Governor Edo nyere nwa akwụkwọ